0: Brago. Wa ye ye bedi kan Doris o ejeku. Wa ye ye bedi kan. He tibie nyina mu ye na urade asie nyina ye. Se enioma ko se ne pe no san ko se ne pe no ye nyina ye. Isaac Santasia prayer ye ye bedi kan. O no wife peace before. Ene ye mami antia bna santo asaus interest K11. Wa ye ye bedi kan. Mr. Morris na Yuzoya. Wa ye ye bedi kan. Esa sa oya die ye bi ye nioma ye. Anopay. My goodness. Atamighty the mighty man. Wa ye ye bedi kan. Me mami obasi majina mami. Wa ye ye bedi kan. Anopay oya die ye nyan krumpon wa ye nioma ye ama. Papa, in the next 3 minutes. Ensire bibia ensire hwe. Wo de de urade ase. De urade ase sa. Ni awo ye obua fo no a obua ne ma no. De na se. Ne chira didi ano pe. Papa bi e wono ne de urade ase. Ye da wase ano pe. Atumra ye da wase ye ma osu ye ye okese ye. Ase dan ka wo de ya ye ye ka wo de na se ye ka wo de tutumo ka wo de. O nyame to fo nyame wa wani. Wa wa dom bra dom so wa ye mi ebra ye bi esu. Ano pe ye da wase ye she wa do nyame. Ano pe ye wa ye ka wo kese ye. Ano pe ye da wase ano pe ye da wase ano pe ye da wase ano pe ye kan fu wo bi ano pe ye she wa ni nyame. Ano pe ye ye wo kese ye. Ewo ye su fu te de mo. Eni nye mi na ya wo di ano pe ye. Jari rati asi ano pe ye. Ano pe ye da wase ye se ye wa do nyame. Jari rati asi ano pe ye. Ewa di se ye ti asi.
1: Yeah, that was.
0: Jesus Christ.
1: Go ahead and pray.
0: Obu afo e da was.
1: Your eyes on
0: Jesus. Yeshe wan monyam kan focus ya no pay. Yes obu afo en monyam kan wo dia no pay.
1: The cleansing power, the cleansing power of the blood of Jesus.
0: Frederick Adijan Fiwa Komadai, yes, your praise will go first. Mr. Mensah will tell us my praise will go first.
1: Praise is up to enter.
0: Auntie Lucy Anane, also no many na dia sedam metrian ponyan compound. Honorable Joseph Fiabua, Honorable Joseph Osaitutu, Nana Osaitutu, Assemblyman, former Assemblyman Yabe, now you need fine. Atwuma Yabe. Ayeye bedika papa yebemi ayeye dika